0: ndi fiti ahumache one na yebe sori a me de beto one na me mite one na me de beto we tie twitching bia ni osofo bi obebe bia ye sha no pa no bi sam se ne wuti osu osofo wusu ansa me se an wo se se ye no ka na ye bebo abrabu ye ni se me re ko seseng obeka che mi so ti wusu ansa ti wusu ansa on the side of us ti wusu ansa ala su mo mi tie na be hu ye na be break it a gab na ehuna na me ne wo ma no no afele no be ye ma danfo me su menyi ya ma wo mmai me hu se me ne me mmai de bia do me fem ye tie ena enu se ma me ne mo relationship ena en cheche wo be ye we ne wo kasa wo si o omo so kwala no se se na mo se de awu no mo be na de hu so asa is talking no me ne so le ya wo si na afon to opo mo amu kesa mba komia akwa ko se sisters e ba ko to station because ye da to wo ye change me ma me introduce e wo e ba ma bra bom e mbe tie wo preaching e be ni ye o mama ben christo
1: bishop a metie no fi me mo fra brem a me da se tie no
2: anti tina na me sha opa na adwuma pa wo ye o time ne ade ne onim die o de betena ho na odi tu amanfofo na o sha nipan crying. In fact obi mfa nyame adwuma a onya so mfa so nti adwuma wo ye die nko pon de bia onkenya ho na ye na ye no more na no God will surely bless you for that
3: gadima wani hunu nipa afim Ewurade ma wa sunsuti asemde odofopa ewurade tutu ana monsi ne kroma unim

0: 0160260.
1: Na men kan so so se sa wo de wo abofra bia o ha dwen pa na wo pe ba bia obenya ntetea ni suban no besesa fa no bra value you
0: sa wo abofra bia wo a wo dwen se me bai de fa ne bra papa nyame hira mo se mo aba na ye nyina ye beba ye nyina ye beba nyame hira mo pa school ni nyina na anopae mo de ba the studios of adom nyame enhira mo na nyame ya aduma menim se ye pon aye beji nkomo ye mo beba na yakoso akasa afesku nyame enhira obibia wona ye somye ebusia fo nyame enhira obibia anopae wona ye somye anopae midi enche kase ma ye papa bishop doctor yao owusu ansan papa nyame enhira se o ma me kwan se mentena wagwa so nyame enhira sanso ena wo a wona me esomye no mede enchia kese ema oba ye cha mede enchia ema enche yebeko kumase na yakofa news no anope ye ma me ba ko oba ye wankasa anope maje anope me ma wache me pesa wo chia obi chia no
2: ya no mama
0: ah mama
3: ka
0: me ho ye me pa cho chia obi ne
3: mama anope me chia bejom fo Trinity turn out asafo maje na chia mu nti midi nyame nshura e de ma obi biara me da se
0: anope turn out for ya ma mi Janet osu a wose wode nchia ma mo mercy ani ma ya adua wose ochia o nyame nshura obi bia ani a wote ye ye fra me tina

fa woni echire mu wo matana ye ho ne ya die bi ya to so a adane kwankwo bia no omomfa abef computer yi enhwe na omomfa ntuase e ma okra DBS Industries e dano esikwa ye no hwe na ekri so a fi se de be ya bit matana so ye fi wura na u kri so na se u twa enchance papa de from wodi a ye te so ha mu penye du e na e de abuawo Franco Trading Enterprise e phone ku tawo na enye no bewura mu e wona tana ye ho na omomfa de e ye kama efe na e wa hode e ma wukuta na wo so etimi enante sa enyumakwada wo mentina nanopai amansa nyina chiame kwadwobi emrikwa no pemene adwe

se mi se bempe ya yem pa wo mu ni ya pa wo mu awia ensem ni nimje awodom je gu approach no o ma sham ye timi ade ye adwuma ni ya ku ye nimu suso no ni bone ho senkaye no o ma boa me timi so akon ensuso etimi etia wose sansem wanya ne asudie ya wode ma ba so nkoi na otimi enu ntam.